0: Garrix, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Leto s Nílim z Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.